0: Hanani.
1: Winya kipakuna.
2: Harus kita sipanani. Winya kipakuna.
3: Harimunas kawiyera kuna kunanka wiyara kuna kachun wiyana kunata kama munati sapirnaka yati kipasip kanyani yati anyanaka. Imasta kasan wiyara kunapa llama chingas kamanta wiyaku kasan imaninta kanin pachunka piskayo punchay kasati. Mama asunta punchainimpi iskay chunka llamakunata chingachimuskanku hakai comunidad condoriquiña kagmanta ika egatari kundalense jalpapi llamayuqka sinchi llakisqa maskaskallanipuninin riparasqamantaqa mañasuchina manuta qhatikapusqa pikunataq chaychaypi rikuwaq chiqnin llamakunaqa ñapis sarsillosniyoq ningrinpi tullmaman rijch'akujnin ari willajkuna willarimuwayku noqaqa sumaq qillaskuta jaywaykusaq nispamin Claudio Fábrica uj kaq rejsichikamuspa kasaq paytaqa kay yupayman ima kaqtinpis willarichaq 67 25 66 19 watajmanta kutikipasaq 67 25 66 19 yupayman wajyarichaq mana chayqa wajyupay kallantaq 78 42 57 38 Cintia kaqta chay yupaypi mask'arinkichaq noqaqa sumaq qallaskuta jaywaykusqni ichapis ujullamata hasta jaywaykunqay iskay chunka llamari yanaparichi chaypi chapchaychaypi kasan mana chayqa maymanchus qatinga aswan kallampuni willarakunapaq munasqa willarakuna llamamanta rimaskaspa llama michiqta mask'asanku haqay uyuni niqpaq ari uyuni tarikun Potosí jallpapi chaynipi llama michiqta mask'aspa kasanku pikunata chaynipi llank'a kamuyta munankichis llama michiq hina kay yupayman wajyarichiq aswan tapjat'akunapaq 73 87 66 43 watajmanta kutikipasunchaq 73 87 66 43 aswan kallampuni willarakunapaq wata qhatuman mink'arikuspa kasanku maypitaq kanqa wata qhatu haqay comunidad Paco Pampa ari dalense jallp'api kasan uj kaq comunidad kay Machacamarca municipimanta paykunaqa ninku hamuq pusaq p'unchay kasaqtin wata qhatu kanqa chaqra poqoykunamanta uyukunamanta wajkunapiwan ima kay wata qhatuqa junt'akuspa kanqa unay hacienda karqamana hacienda Paco Pampa nisqachay mayukantumanta chay istullapi urqu k'uchitupi kasan chaypi kanqa waka oveja llama chaqra poqoykuna wajkunapiwan ima chaypaqa hinantin chunka uniyoq comunidades kay Machacamarca municipimanta mink'asqa kankichaq hinallataq unay watayoq llaqta sora sora ña vecinon kasa chantaqa kay Wanuni Popó El Choro abarrotes ranqaqkuna urmantapis jamurqoychiq chantaqa mañasus kay Caracollo Ch'allapata kaqmanta hinallataq haqay Lawachaka Sikasika kaqmanta noqayguqa jamuqkunataqa tukuy munakuywan hap'eqarisqayku nispami haqay comunidad Paco Pampa niqmanta willachikamuspa kasanku mink'arikuspa kasanku chay wata qhatuman mayk'aq niykichiqmi pusaq p'unchay kasaqtin jamuq tarpuy killamanta may chaywan tukuchapuspa kayku willakipakuna wakichita pikunachari hinata qhechua aymara castellano rimaypi rejsichiyta munankichiq aswan tapjat'akunapaq wajyarinkichiq whatsapp niqtapis 67 20 28 02 yupayman watajmanta kutikipasunchaq 67 20 28 02 yupayman wajyarinkichiq soqta pagarinmanta ratitumanta kunitanqa yapis kalpitanta kalpacharis en el celular tak ma uyarisunga chacho chaiwan tinkuna kama.